sem bio i ja mama klad. Kada ti si bila baš snela ljubičica? Kad sam bio ja mama klad.